Togo bara Togo biaso. Ahila bar ne ifite ye ministre beni nasara wu pa de sheshesu atinso ni yefemeya de atin sheshesu so ni kotu haji kowa de sheshesu from the mofo ye pre CNH. Pere supa ahila bar mpame ya kunkun karpapati lamboko ashiramam ahila bar ni sukoma yero ni bebula kumbika bubako haji mbe iwe nyuno be koto suni nasara po akinyo apo abranyo ni nzonu ni ka atin ateke dadakere be yakuruko ne kokere ya duma fashe etekere nasara sara mochwenu ile bleso be yakuruko ne ya kokara ya duma fashe amma bunam mama gobe yakuruto karna ya pako afombe subanu ni amma yakuruko kara ya duma fashe ni ahigonka afara de gombe bu fashe ni yirela million zan boto ya nyo boto abranyo asheshembe buni aji kwa form de mofone itoko buka ya labari suka na wara wakarebe abato kari na akuru kwa ajini kebe ya keni aparade goni ya fashika kirika sanga njuri iko yuka buka swa banu neka ye kuruba ne bato kari buka suni yeno iyanditika kwe swa baswa ye kakiba ne kuruba de ye den wabi wananasu afako njini mayanga ye fa buka suso adena anker kunkun kurutia aji sheshesu kwa form de mofo tufa ahila baru mpama lamboko karebe hiko mvi wunuki bako haji ahi afombe weyanyunu ni nasara afu hakinyo afu abranyo ni nzo ati wununa kwa karandu mafashi dama sanga wabarebe yedema dumaku nasara saraburni kuno ichi abra sansu nasara afu hakinyo afu abranyo ni jenule pako jina njini sanga na bina mba karame duma ikuru nyama haji nkoma yede ashensu njini maa ya sufa njini dori mba nekere ya sunde nekuru konya njini atini nambere moshika ya yankuru kaya kwa aji ya lakara shimbe busheshe su vya peribu paspo kotu awyebe ya wene kurufa ula angule tonyininu bukuruka mela barka awye wone ibuibu na sarasara burunu ichi abranyo ni nzu fwa kipinyo afu abranyo ni injeni buwo nyina awye mpaso yobride aware nudo nyinimba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne yasunde ne nyande ne kuruyo nyini terifieni nyini de labari le Yesfa malamboko kere kwa pati o Togo bieso Togo bara be iti ashrama kumbi wonoka iko haji afonu afu akinyo afu abranyo ni nzundenu anye kadashini buye na sara sara mochwenu ili ble ngona be ulesa nyine kadashinu haji de shechesu de mofo koto ye ministra binye na sara urupa ngbongbrim ni femeya de ati natuwa de ministra bere ulabusa nyine kadashinu irina te and Asher, demo for Niyem Ministre, Awate Hoda Balo.

0: bafanyire bafa bakisa ebukaka nyeti akuruka kwa haji yuane kwongu mine natima merala barikana nje kuyo kana ngeneka kwa haji kaba prepara fon nubuksoso haji fon suba na fungu anako fama ajansi bakuro na kwa nisukuma fashesho ukosu nzuti mia bemu wabara buko fan washi buko afon zan afon na afon nukana bubanya ajiko
1: it is all
0: amere togo fen butuko yeso kime abusu kye kwa njine alikira
1: suwale
0: fa kwa njine dode bumbo
1: nah.
0: Amaya toko tana nesu fen uji enamba yiri hara kura afre ma ako nyama fufe u banashika ma ya kide fufe mwa bewa bebe ya kumwe to nyeti ya ni mbanka kina sakumbu na ma wa beko ma washi nebashika ma wanda akara wafama wakaranduma to nyeti ya wanda afama ni sanga mbesu yuguma bebu kofa toro fufe ya nene nyini kere anamba sujara kajansi kwa duungwa ofomu wako ma wamu wano tisu kukurumana na angwana agwarishe tanekaya kigwana mfashibe eka mwamu minu eka kibuka su yungangi ifame
1: na hwara ugira ni tiso eka yukarasi ino lulu ino lulu kulukulu kwa nifajwira mbe mfaba denama iwara bafi tuwa yaki nwanyere mfame ni ifaba
2: to na hora tu yada ya karmo sako watarashi ni yada ya karmo Yunus Bako deke agence albaraka
0: la beika
2: la huma la be ngoja ya keso to yada nyef mojola walashi ya kukeshi ya nomba nyeshi mankwana buba mawasa si tende bublan tende na bama bokani ni bama wasa siyo kapiri tonde pubwa na baye ade na yele ni waka wajansi ni waka nanya hulishi fako uko ni anyama wili waka kanyanele anyama uwa wili waka wajansi ni waka nyame wajansi ni tungu ni tali bako kwa kwansanga to nideti yesusi ya nima nye shima kana awa nye namba toka jyo nkele la katono jyo nkele pepe ya katono wafa wamba famu wajansi ni anyamba famu wajansi buwa kakre uko wajansi ni ili uwa hali bako kwa kwansanga wade la kaba uwa lumilu nako ako yo paspor na awawe
1: toa ya kama alhaji Abdulmu'min Yahya ya dawashi bebebe fako ujuransu ya kuruka yama jamala baribu udashini kanabu ati unu njibatia ujurambu chashi koko ujurambe uba hurumbasu ya kuruka bubisa tonaka ekuruteka atina bubisa amelanga sine sufa ujurankomo to lamba mbu ya firini iti katifrenjis karanef 60 Iblaka Nguana Nguen Na Nguana Njen Nguen Njen Nguen Toa Kerebi Afrili Naka Labar Nituya Na Yabuanu Kibi Akuru Insha Allah Ta'ala Toa Nahwere Yakramo Alhaji Yunus Jwerembe tuku kawodwa na fabamaya na yungune nyatia foko ye haji konu tanda beitanda ya nje jwerembe wudo yande mafiesu fablana ya kere jinafa tomaka maeku nwanya amole
0: gara nchikiri sunaka na ya karamo Alhaji Abdulmu'min odumake butekeri haji ni le 17 août 2026 buna ibako jina 30 novembre 2026 ekuro

0: nani ye dwa do na fufu wa bere so ko sanga ne ma puti ko jivar bu te ke ro dwa le san bu de ka ba yio nam to fen lu de cha fara mera nya ko ye kra mo adwedwe inga na mera ye anyo ne abra mo twa ni shaka bu de wa ye bad ma fa kwa bere ka ba ti premium le ni premier vol be ba bu fe na bere ko le ni to fufu e bo ka isunuma nyine de ti e fe ja ye na ti e ne ba me ni bam la para gara ni mo su be fa ba ye ka mo abu koko fa kwa passport yo be o bara anki na nsio nationalité na fitema maka nationalité na fite ka na ku tokare na yo passport ni ma jina unda nationalité ni nja no ba o karashi no nationalité ni carte d'identité falila alhamdu tosu nja ne me ana vote karashi fabla bu yo passport mo kai yake mo hara na vote karashi waro bla bu yo passport mo akọ no ni eti de ke ba kure ni ma ba fun fofembe amnye na nkonye mefre ni nyene twa da afri anka defeja na tri efa ba na eba ma na bara na
1: to yakra yeda yakra mo alhaji yunus bako ashi beberbe to naka yorabe tantanda yale yakra mo yi ibu afa kriana naka yatile to jama esui wando fo kwa mferisu ankuru firia enga lamba ni ngwana ngbe na ngwana jen ngbe jen ngbe ibla kana 90 49 60 60
0: inshallah
1: nam tonaka anyway shwabe suferi allo allo salamu alaikum
2: enna go
1: nam wa alaikum salam wa rahmatullah nam bismillah ai gani yanga o minyonza ati ni botoro nyo ni botoro banyo
2: botoro banyo
1: minyonza ni botoro nyo ni botoro banyo
0: provisor
1: provisor le bisa uno ya babsa mpiam na buyi gambu to ehe
0: emi to karpa
1: wale
0: eh yalla moko yalla moko bisa fa obi yalla moko de jorfo fa ko wande jorso afara wanti minyonza boto ya nyo ni boto abo so na gomna ba kye boto abo musu na oka minyonza boto ya nyo ni boto abo nyo na ya wala mwene boto abo nyo ni afa nabu to mi boto minyonza ni boto ya nyo ni boto abo nyo bo fasi ya fa yile ba fasi ya fa nyo vekuna na banya si akao mwenye iti ya kwa panale ikuruba kaki ikuruba uka ikaso mwenye zan boto ya nyo boto abu ya nyo ikuruba uka ambeleba nsukwa na ambu kasuo ikuruba uka mpye su gwenye kyo subekon famam mwenye zan ikuruba u niti wakabe ayunia kato kare ya ma nyini mwenye zan boto ya nyo ni abu ya nyo ni mewo ntini ka akoba bukasu mewo ntini ka bukoba kpesu aha nti
3: mewo za mboto ya za
0: mewo za to mewo za ni boto ya nyo boto abu ya nyo mewo ntini ka bukoba shuka abukasu au bukoba shuka ay wakasola au bukoba shuka to bakia besu na bo wore famo to ya be o barala
1: toh ni yoshiwa na kati jure nle jure ni ai kisa ikiashi dikale kenga toh naka enyuwa be suko kifiri alo alo oui asa alo alo na wala alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Kwa kama yule kwamba ni ndani, na huko mkuu yule kwa ujado si, na atikuwa bunda kaka yule mmoja, apa juna wote la bunda ni bunda ni kama apa ba yule jato ni mmoja,
1: afakuwa uroi,
2: afakuwa uroi, na bunda shere tushom, ai wewe babu kwa sisi, babu kwa sisi.
1: Dawashi akabu kaya maputi nyininsu adama ndeba enga njanga kwa haji haji fwa nyime fimajika limani stata elehi sabila sombe ikuranu ne aiko anya mkwa tuwakari minyo nzani

0: kra ya ka mo Abdul Mumin wa kan ben su fa ba ne
1: kingolaji kwa masona ai yenda be
0: jirisu ya suda eda radio de la voix de l'autre et d'avoir un bouquet formation ni la barre ni mespan et le mamashi fafa est présent union musulman sanga kreye ni irayina ya karamo ishako watara nyamete karpa nyame urengwana albaraka neshire miyankana mikuni merabe bayu nyene kabuko nyame dena buchigwe mbu nabu ya sunde ahuma karabu kukuto tokari bufifre nabu tokari inshallah neshire nyame me enzara miyani mikuni ijuru alkhiri ni albaraka ni wadata na ifafafamea inshallah madua bina yufama suna kenye mefaji bagba faura suna kenye ni bufri suna kare inshallah
2: tonyume de shirima ya ya dama shibe berbe alhaji Yunus Baku ya dayashi ya kama alhaji Abdul Mu'min Yahya ya dawashi agence mfamle ay ama yukutelbe berbe mefme to ankaru kwa tonaka ya karanle jande suna ke tungundi na iyo anye na inwa shimboka ni batokare njo tokara wisku ai isuyo shira foko bwen wande jwere ni jufanu wande jwere yande sutu ingoni beberbe mrembo kwa kapa mrem fa kombe kuna su shira mjande ma an pe jwere nsu ma an pe su jande an karibu mi na kono ban lafiya me de shira me fe fe la dani fama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kusula mwanyi la toa yeke nana
1: on prepare teke otima nena mako.